Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

бас. Ту нема крува, имам кретенски осмех од дуа до ува. Жила ми куца, стегне око срца, због њему ми муца, мекан ка штруца. Екипа ме плјуца, ал није ме брига. Ја прибацујем канале, ма не знам ко да игра. Па намиштам боју, свитла, контраст, пуљин у екран.

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: među klinaca i nas je što ću ja zbilja razmisliti o nekom sadržaju. Neće mi pilit mozak i ostati on kao takav koji mi je prikazan, nego ću o nečemu stvarno i razmisliti. Mislim da je to problem najveći i da je zato kad si sa 10 godina visiš na TikToku ili čak i mlađi i 12-13 i ispije ti sadržaj mozak sa svime, da zato imamo posljedice koje imamo. Nije nužno to loše da ti, da se ti informiraš s TikToka, odnosno društvenih mreža, da tražiš nekakav sadržaj, da se zabavljaš uz njega, ali je pitanje ono, kako to na tebe utječe u konačnici.
1: Evo, stalno čujem oko sebe ljude koji su stariji od mene, ne stariji nego koji su stariji od mene. Joj, da sam ja tvojih godina, ja bi to drugačije. Evo, da imate naše prilike, što bi sad napravili drugačije?
2: Jel, aha, da imam kao 17 godina.
0: Da, to je, a ona ima samo 22,5, to uopće nije pitanje za nju.
2: A to je isto istina, da. Odgovori onda ti svučiš. Ta teška
3: si
2: pitanja tebi
3: starija.
2: Prepuštam. Da.
1: I da vidite audiciju za trening, jel bi se prijavili?
0: Ja bi.
2: Ha, vidiš, zanimljivo pitanje.
0: Zato što je izgledalo zabavno.
2: Da, dosta dobro.
0: Objava to je izgledalo zabavno.
2: Da, vidite, vi ste bili na audiciji za emisiju u treningu u ovo vrijeme negdje prošle godine.
1: Da.
3: Malo kao, da.
0: Da, kada je bio Šibenski dječji festival.
2: Da.
0: Prijave su krenule tada, da.
2: I između 32 kandidata koji su bili na audiciji, zabrani ste vas četvoro.
1: Odan, zašto? Da. Zašto nas četvoro?
2: Da. A tako je odlučila naša glavna urednica Elijana Čandrlić-Glibota.
3: A da nije ona odlučivala, ili bi vi odabrali nas četvoro?
2: E, pa to sad nećemo odgovoriti. Aha. Ja ulažem veto na ovo pitanje.
4: A koji su bili neki dojmovi kad ste nas vidjeli? Od 32.
0: Odlično.
2: Ne, stvarno ste bili dobri. Evo, bilo je jako teško odabrati. Ja i dalje se čudim koliko
0: i
2: ste
0: zapravo,
2: bili dobri,
0: zapamtili
2: spremni.
0: Zapamtili smo vas svih četvoro koji ste sada ovdje,
2: istina.
0: Smo vas zapamtili odmah.
3: Ozmijem.
0: Da, ono što se meni je razlika dogodila je na Domagov glas, koji je kada je snimao na radijskom dijelu audicije, oborio nas je s nogu sa tom snagom i jačinom. I onda Domagoj cijelu u sezonu govorimo što Vivija?
5: Da bude glasniji.
0: Da bude glasniji.
4: Da se pojačam.
0: Da. To mi je sad recimo prvo palo na pamet kad si mi postavio to pitanje, ali zapravo ste svi četvoro ostali odmah zapamćeni.
2: Ali zato je Minja nekak izbačen iz ove igre. Mislim, ne mremo reći da je izbačen.
0: Da, zašto Minju niste pozvali u emisiju?
2: Da,
1: Minja je otišao na utakmicu. Ja sam ga zvala već danas. Da, ja sam sve organizirala, ali evo, pozdravamo ga ovim putem, ali on je već otišao ranije.
4: Ne, tako Minja je zapravo jako zadovoljan s nama i njemu je drago da mi možemo sami voditi ovu emisiju.
2: Evo, da. Tako, dobro, da.
4: Tako nam je rekao.
1: A
4: i nam je pomogao u početku.
1: Naravno.
4: Sa nekim savjetima.
3: Definitivno, ja se slažem.
1: I jeste li vi kao 22-godišnjakinja i također imale neke nesuglasice sa Minjom?
0: Ne.
1: Ili?
2: Pa s Minjom uvijek, ono, ali to mi odradimo na nekim drugim mjestima koje opet nećemo promovirati u emisiju.
0: Ali to se ne zovu nesuglasice. To
2: nisu nesuglasice, to su rasprave.
1: Da. Generacijske.
0: To je,
2: opet,
0: to
2: da,
0: je komunikacija to. Među kolegama.
5: Pa evo što se tiče upravo tog generacijskog jaza, i ipak je zaspomenula da nas je bilo što 32
0: da.
5: Na audiciji. Imate li osjećaj da su sada mladi ambiciozni ili oprezni što se tiče pristupu nekakvoj audiciji ili intervju za posao?
0: Ambiciozni.
5: Da.
2: Da.
0: To je naš osjećaj, a sad vi znate jeste li oprezni ili ambiciozni.
4: Pa. To trebamo
0: hajde,
4: sami procijeniti.
0: Brzo. Evo, što bi vi rekli na prvu?
4: Ja bih rekao ambiciozni.
1: Ambiciozni, da.
3: Pa je, ja se slažem.
4: Da. Da. Da. Mislim da je to odgovorio. Ja sam
3: odgovorio. Sektoru, ali da.
4: Da. Da.
0: To je jedna velika razlika općenito između vas i nas kad smo mi bili vi.
3: Ali dobro, bili su drugačiji uvjeti isto kad razmisliš.
4: Sigurno.
3: Ne možeš reći da si ti imala više ovo kaj si i govorila. Imala si samo taj školski list, a mi smo ovako imali...
0: I debatu.
3: I debatu, u redu. Ali evo, mi smo zbilja dobili priliku da radimo u nacionalnoj kući praktički televizijskoj i radijskoj.
0: Radijskoj.
3: Ali i televizijskoj smo, tu smo.
0: Da.
3: Tako da hoću reći koliko
2: ali
3: smo...
2: Ali da nije bilo TikToka, ne bi ni bilo vas.
3: Da. Točno
2: to. Danas,
3: točno
2: to. Tak? Da.
3: Do duše,
2: znači,
3: ja sam vidio zapravo na
2: Facebooku. Znači, zaključili smo da je TikTok najvažniji medij trenutačno u vašoj generaciji.
3: Ja sam malo pohvalio da sam je na Facebooku vidio, ali dici, ne na TikToku.
2: Dobro, ti se
4: dobro,
2: vrlo jedan
4: je stara duša.
2: Svih koji ima Facebook, da, dobro.
0: Ko je jako aktivan na tom Facebooku.
3: Kako ti to znaš?
0: Zato što te pratim.
6: Po meni su trending u društvene mreže.
2: A koliko ste vi naučili od nas ove sezone? To je ključno pitanje.
1: Jesmo naučili jako puno.
6: Jesmo od Jasne Zlokić jako puno.
1: I evo, baš zato što smo jako puno naučili od vas i što smo dobili ovakvu priliku, nas četvero bi se kolektivno htjeli zahvaliti evo i u radijskom eteru.
2: Naravno.
1: Pa smo spremili malu neku...
2: Znak fara. Ja, nismo smjeli privatizirati eter baš ovak.
1: Ma, dobro. Dobro.
5: Pravit ćemo se kod
6: ovdje. Ajme. Ovo je predivna.
1: Za one koji nas slušaju, Ivana i Barbara su dobili, evo ga, buket.
4: Po buket cvijeća.
2: Ajme, Sučić, evo.
0: Joj, ovo je predivno.
2: Ja ne znam, mislim, ja volim cvijeće. Aj, sad sam po bubici lupila, sorry.
6: Pričite malo slušateljima, što imate?
2: Oprostite.
0: Evo, dragi slušatelji, dobili smo prekrasna dva buketa cvijeća.
2: Ali Sučić stvarno jako voli cvijeće, ja mislim da bi se sad možda i rasplakala.
0: Razmišljam, mozak mi razmišlja, o tome nemoj.
2: Nema plakat Sučić, jer...
6: ali svih nas za vas.
2: Hvala vam, jako ste dragi i ljubazni. Ovo, nadam se, nije mito i korupcija, tak i tak bi nastavili sezonu, jer ste izrazili želju, a još ste nam okej. Ali hvala puno.
0: Ali da se vratim sad na ono što sam rekla i na TikToku i što sam rekla u prvom dijelu emisije, top, najbolji poklon ikad, cvijeće, što se mene tiče. To, kad iskreno go kažete hvala i naučili smo, e to je ono što nas motivira, to je ono što, zašto ovo radimo. I ako ste vi stvarno nešto naučili, ja sam onda sretna. I kao ima smisla da radim to što radim, iako... sam vas i kritizirala i vikala na vas i svašta, ali to je sve s razlogom bilo. Ne s razlogom i zaslužili ste, nego imala sam cilj. Iako je vaša hvala iskreno prema nama i nemojte me sad gledati tako.
2: Svi čekamo da se
0: učiš rasplakat. Neću se rasplakat.
2: Drži se dobro.
0: Da, super se držim, jer ja učim. Onda, ono, to je to. Nema dalje.
2: Evo, ali pozvat ćemo naše slušatelje da svakak pogledaju možda ili na Facebook stranici prvog programa HRT HR1 ili na YouTube kanalu u trendingu ili na TikToku u trendingu, kako smo lijepo cvijeće dobile.
0: Da.
1: Evo, kad smo reći na cijeloj temi, da se vratimo natrag na temu rada s mladima, jel bi rekli da treba više strpljenja?
0: Da.
1: U odnosu na neki...
2: S čije strane?
1: S vaše strane.
0: Da.
1: A možda i s naše?
0: Ja sam razumjela, da.
2: Ne znam, meni je tako su mi teška u biti ova njihova pitanja i u biti mislim da su nas dobro nasanjkali svoje
0: gostovanje. To je vezano uz ono prilagođavanje što sam ti govorila. Mm-hmm. I to je da strpljenja, samo što ga imam sve
2: koliko
0: manje.
2: Koliko ono,
6: imaš. Pa ima ga.
2: Ja se isto pitam koliko strpljenja treba. A s druge strane, mislite da bi vi možda trebali biti malo strpljiviji s nama?
6: Tolerantniji, što se mene tiče. Evo.
0: A obrazloži mi to.
6: Pa, znam ispijat živca određenim ljudima, određene puće.
4: Ovo to određeni voditelj.
6: Komunikacija je najbitnija.
1: No. Uvijek postoji prostora za napredak. Tako da.
6: Nik, da.
0: Ali ajde, što ste naučili najviše?
4: Ja najviše kontrolirati svoj glas, na što me upozoravate. Dalje nisam...
2: Dobro, imaš
4: uspio
2: još
4: to prilagoditi, ali krenuo sam obazirati pažnju na to i na svoj govor.
0: Dobro, Tin.
6: Svaka pažnju. Tema je bitna tema. I iako nije dobro. U tvom interesu, treba bi se potruditi najviše što možeš da bude kao da je ti obožavaš, kao da si ti rođen da radiš tako nešto. I to je ono što se možda i dalje ja mučim s time, ali mislim da ću sve više i više napredovati i to pokušati. To se odnosi na sport, na to mislim.
2: Pa dobro, imao si ti još nekih diskutabilnih tema, od pasa pa do robotice i tako, ali sve strahove si prebrodio. Timea, molim te sad, ti reci što si ti naučila.
0: Ja mislim da znamo što si ti naučila.
1: Što sam ja naučila? Pa naučila sam ja mnogo toga, ali evo možda nešto što mi ovako u novinarskom stilu ostalo, da iz dosadnog pitanja pretvorim, uz dosadno pitanje pretvorim u zanimljivo pitanje. To pogotovo od Ione, svaki put kad bi ja pitala ono nešto, joj, ne znam kak da to formuliram, uvijek bi mi dala odličan odgovor. Tako da i još disciplinu, organiziranost, samu pripremu emisije.
0: A ja mislim da ti toga imaš i previše.
1: Da.
0: Da. Okay. Ovoga, ali mislim da se ti kroz trending učiš snalaziti u situacijama koje ne možeš kontrolirati.
1: To je definitivno, da. Mislim da sam to oba dvije naučila, da.
2: Vivija?
5: Ja bi se složila s Domagojem, ipak te nekakav govor, zato što je drugačije govoriti privatno, isto tako je drugačije formulirati rečenice u eteru, potpuno je drugačije. ali isto tako nekako kako izbalansirati pristup koji je ljubazan, ali isto tako i profesionalan, a da nije dosadan. Pogotovo što se tiče i prema emisiji, ali isto tako i prema gostima, jer nikad zapravo ne znaš kako točno pristupiti osobi. Svaka osoba je drugačija, ali ta nekakva prilagodba koju svi moramo napraviti kada upoznamo gosta prvi puta, to je stvarno jako bitno i to je nešto sam ja najviše naučila.
4: Da, i pogotovo je specifična emisija u kojoj u biti gostima se trudimo obratiti sa ti.
5: Da.
4: Jer je za mlade i onda je malo čudno kad dođe neko stari i prilagodi se. Iako ti on da dopuštenje.
5: Da,
4: da se izleti jednostavno.
2: Dobro, danas vam je to lak zadatak jer nama ti govorite cijelo vrijeme.
1: Da.
2: Tako da on...
1: To mi je bilo na početku jako teško.
5: Da.
1: Da, pogotovo kad smo odmah došli, odmah ste bili na ti, a meni je to, ja sam se križala već, rekao ne mogu ja reći na ti, treba mi par emisija da se prilagodim na to. Ne zato što zbog godina, već zbog respekta.
4: A koje su neke stvari koje ste vi nas probali naučiti najviše, u kojima ste se trudili? Je li to ovo što smo rekli ili nešto drugo možda? Usaditi nam neko znanje.
0: I je ovo što ste rekli, to su se dio je taj novinarski dio je ono kad već smo vas počeli kužiti ko je kakva kao osoba, pa evo, zato sam istaknula ovo timejno zapravo jer smo skužili da dosta radi sve ono kako se kaže po PS-u, shvatili da, malo sam se i ja opustila, ali meni je nekako bilo dosta, je meni važan i onaj vrijednosni dio tog timskog rada među vama, da budete kolege jedni prema drugima, ne morate biti nužno prijatelji, ali da ono, pazite jedni na druge.
2: E, ali to je nešto čemu težimo sučići, ja ne sad samo među vama, nego da. I unutar ovog cijelog našeg multimedijalnog tima, jako je važan taj timski rad, da jedni drugima uletite kad treba. I da, mislim, ima tu sad puno tih nekih sitnica koje mi možda ni ne skužite ovako usput, na čemu mi radimo s vama. Ali ja sam i dalje nekak zadovoljna, mislim da hvatate. Mislim da je tu bilo na početku dosta više treme, da ste se sad i u tom nekom segmentu puno više opustili. Pogotovo sad tu govorim o curama, nekak mi se čini da su one bile stisnutije u početku. Vama je sve jasno. Daj Domagoj objasni sad, molim te, to sve jasno. Jer evo, malo prije kad smo za TikTok snimali je bilo kao...
0: Neka Domagoj objasni, ja ću reći što sam rekla nakon tog sastanka kad je on...
4: U biti imali smo sastanak prvi, nakon što smo odabrani kao voditelji i sve upute koje smo dobivali, ja sam odgovorio sa sve jasno, sve jasno, sve jasno.
0: Kad ste vi otišli, ja sam rekla evo još jedan koji mi je sve jasno, Bože, što će ovo biti? I ispostavilo se da sam se prevarila i to je ono što govorim, nismo mi uvijek u pravu i ne procijenimo sve. Odmah na početku, dobro.
2: Ali nam je sve jasno.
0: Da, nam bude dosta često jasno, ali evo, ja moram ovdje vas pohvaliti, vama zahvaliti. Zbilja ste zapravo jedna odgovorna, znatiželjna ekipa, mogu tako reći. I nismo s vama imali u principu problema.
4: Stvarno nam je bilo sve jasno.
0: Da.
5: Postoji li još neka stvar s kojom su vas baš jako iznenadili? Ili gdje ste se možda prevarili kako ste nas precijenili i zapravo kako je ispalo u prvoj emisiji?
0: Išlo je lagano. Evo, bili smo lagani. Evo tako.
6: bili smo lagani. Kao perc.
0: U odnosu na prve tri sezone, ali tu je bio ključan onaj prvi susret. Jel' tako?
2: Da.
0: Tu sam ja možda vas malo i prepala.
6: Je.
0: Jer mi je jako? Barbara rekla možda nisi trebala toliko.
6: Je, ja se slažem. Ja se sjećam, sad sam dobio flashback kako sam se ja, ne smijem reći kako se zove u eteru riječ, ali vidio sam se uplašio, rekao sam ovo je baba roga.
2: Evo vidiš.
6: Ali da, onda sam shvatio da mogu otići sa Ivanom u auto i izazati je 15 minuta do Dubrave.
5: Po Vesni Parun.
6: A nije, Vesna Parun je u zadnje vrijeme fade
2: outova. I stvarno ga nikad još nije izbacila iz auta do Dubrave.
0: Cijelu sezonu.
4: A sad je puno.
6: Imali smo jednu svađu samo u auto. Samo jednu.
0: Da, vrijednost.
2: Ja neću reći što je Meditin sve uspio izgovoriti u ovoj našoj suradnji ove godine, stvarno nije, da, ali radimo na tome da i Tin bude jedan odgovoran i pristojan.
6: No, jesam odgovoran.
0: Ali da se vratimo, jel se slažeš da je bilo lagano?
2: Da. E, ali znaš što ja mislim da je zapravo ključno što smo odigrali dobro s njima i kao novom postavom? A to je da sami dogovaraju goste.
0: Pa to je sve to bilo u tom prvom
2: sastanku. Da, tu su preuzeli tu odgovornost i ti si se toga jako bojala. Evo, to ću ja sad ovako reći javno i otvoreno. I dalje se malo toga boji, uvijek strepi i vidite
0: pa
2: da najčešće...
0: Pa zato što i dalje ima situacija.
2: Ima. Ali mislim da su tu pokazali baš tu jednu veliku odgovornost.
0: Da,
2: i, da je to baš nešto što onak, evo, za što ih treba pohvaliti. I nisu išli samo prema tome koga bi upoznali, kako smo se vrtili prijašnjih sezona, nego evo, tu i tamo su stvarno znali ubost neku dobru temu.
1: Pa je,
2: pa tu i tamo, da. Koju? Recimo, danas ste fulali temu. Ja i dalje se vraćam na one postavke da smo otišli u totalno nekom drugom smjeru, ali... Ok, ajde, drago nam je da ste nas ugostili.
0: Popričat ćemo večeras očito o svemu.
2: Da.
0: Ovoga, ali da, mislim da je to bilo i ključno to da vi meni postanete partneri.
4: A što radite inače, ovaj posao da, što radite inače možda da se upustite kad dođete kod kuće?
2: Pa mi ti cijelo vrijeme radimo, ja ne znam jel vi to još niste primijetili do sad. Pogotovo ovaj online dio, ova naša grupa u kojoj mi komuniciramo. Mi smo aktivni od 0 do 24, ali doslovno, pogotovo sad kad je krenulo ovo svjetsko prvenstvo, pa zbog ovih vremenskih razlika i to. Nema tu puno odmora, evo ja ne znam, ono, odmaramo se tak da vrtim TikTok. To je moj neki ispušni ventil.
0: Mi se znamo oko, u ponoć u jedan, oko glupo, ali ne mora to biti posao, ali kao bude vezano uz posao.
2: Ili generaciju Z.
0: Ili generaciju Z. A ja još, evo, ja zbilja volim ići sama šetat. To mi je neki...
2: Ja šećem s Rudijem i Matijom.
0: Ona ima svog psa, ja volim sama i tako, isto scrollam po TikToku i neću reći što još radim, da se ne sramotim.
1: A evo kako...
0: Ali dobro znam turski.
2: Ja neću više ono priznat o sebi ovak javno.
1: Kako izgleda nakon emisije kad mi odemo, mi napustimo ured, jel govori ured postane trač partija ili kako to izgleda? Ili se svi mirno pokupe doma i niko ništa ne komentira?
2: Pa nema, pa mi vam sve otvoreno da. Iskreno kažemo ono što mislimo, to tako i funkcionira. I s vama i stvarno da. Unutar tima. Ima tu nekad da se neko naljuti i ne voli čut ono što smo možda nekad izgovorile, ali ono, mislim da je ta otvorenost i ta normalna komunikacija ključ uspjeha. Ne samo nas, nego i svima bi to trebalo biti. Tako.
0: Ja najčešće i krenem montirati odmah, da. Pošto ova emisija ide i petkom, je li tako? U reprizu.
2: Pozdravljamo sve slušatelje koji slušaju reprizu petkom. Evo i... Ali dobro ste prošli sve u sve.
4: Da, mislim, pa javno svali.
6: Kako smo mogli proći to?
4: Valjda nismo tolke greške radio.
1: Ja se nadam, čućemo poslije.
2: Tu Bruno uvijek najviše nastrada. Bog Bruno. Vrijeme, vidim.
0: Vrijeme.
1: Da, evo, baš to. Dolazimo evo do zadnjih minuta ovih sezone. Pa za kraj, koja je vaša poruka za sve mlade? Za sve mlade općenito.
2: Ja ću pročitati Veksovu poruku. Tin se kocka sa životom.
0: Nemojte se kockati.
2: Nemojte se kockati sa životom. Budite mladi, dobri, pametni, lijepi i uspješni. I uvijek imajte 22,5.
0: Zabavljajte se, uživajte, ali ja volim tu riječ. Odgovornost, neke odluke nose sa sobom i to... I životni izbori, pa ono, uvijek to imajte u glavi, ali mislim da vaš četvero ste...
2: Na dobrom ste putu.
0: Na dobrom ste putu.
2: I navijajte svi za Hrvatsku, i mladi i stari, i kako god da se osjećate. Evo.
5: Pa evo sa tim ćemo zatvoriti i ovu sezonu, četvrtu sezonu emisije U treningu. Mi se slušamo i dalje u srijedu u 20:15, a u međuvremenu vidimo se sa novim epizodama.
2: Reprize ljeti je nova sezona od rujna.
5: Da, reprize ljeti. Tako da slušajte to, ostanite nam vjerni. I s tim ja mislim da...
4: I hvala Ivane i Barbara što ste nas
5: isto tako izdržali. Ne samo ovu emisiju, nego općenito ovu cijelu sezonu.
6: I ponosni smo na vas, zbilja.
5: Hvala vam najviše.
6: Što ste nam prenijeli.
0: Hvala što smo to izdržale. Hvala Tin, Domagoj, Vivija i Timea.
2: I Drvo i Bruno i svi gore naši...
0: Mladi, na četvrtom katu trenutno.
6: I koji se tako sjeće.
2: Da.
5: Ok, i sad svarno.
2: Stvarno kraj.
4: Svarno
2: kraj. Do slušanja.
0: Hrvatska!
7: Po meni su u trendingu društvene mreže.
8: Po meni su u trendingu igrice.
9: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
10: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
8: Također, za mene u treningu isto su TikTokovi.
9: Za mene je u treningu

0: utakmicu po utakmicu, da.
1: Tako je.
0: Ništa, Krešo, zahvaljujem ti na ovom javljanju. Krešimir Gotlin iz Aleksandrije. Mi ćemo sada malo zasvirati, pa onda ćemo se prebaciti na sinoćnje utakmice i najavu večerašnjih.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo, na početku sam se već uplašio samoga sebe. Dakle, dobar večer još jednom, dobrodošli u večerašnju emisiju Metafora na prvi program Hrvatskog radija, kao i svakoga petka, sve do kronike dana, do onih vijesti i onog nekakvog informativnog zaključka dana. Ovaj prostor vremenski ispunit ćemo poezijom i glazbom. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dražen Demetar, glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača zvan Strašivi. U večerašnjoj emisiji ponovit ćemo neke velike pjesnikinje, pjesnike koje smo inače čitali u ovoj sezoni i u svim prethodnima i koje ćemo čitati u sezonama koje dolaze, zato što nekako mi se čini da je poezija vrlo otporna na vrijeme, da je otpornija od drugih književnih žanrova, da jednostavno se ona bolje nosi s protokom vremena, zato što je tako koncentrirana, zato što je tako reducirana i zato što je toliko hrabra, što govori, vrlo često govori ono što mi ne znamo o samima sebi. Mi kad to napišemo, tek onda saznamo te neke djeliće, prepoznamo svoje krhotine, nađemo svoje rane, onda svojim ranama kažemo dobar dan, drage moje rane, dobrodošle u Metaforu.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora, koja je u jednom trenutku moje kolebljivosti u prvom satu mogla postati točnofora, ali nije se taj izraz se nije nešto primio. Držimo se mi staroga grčkoga i metafore. Sa mnom je i dalje kolega Dražen Demeter, on je za tonskim pultom, a ja sam ovdje za ovim netonskim pultom i zovem se Ivica Prtenjača. U ovome satu nastavit ću čitati, uzet ću malo Raymonda Carvera, ali ću malo zaviriti u jednu antologiju, u svakom slučaju bit će šaroliko, bit će potpuno nestrukturirano, nepripremljeno, nepedagoški, bit će, kako bih rekao, bit će površno, bit će tu i tamo banalno, bit će loše pročitano, bit će obeshrabrujuće, bit će bez motiva, bit će, naravno da neće. Dobrodošli.

0: Budi oprezan. Ne želim da nastradaš zbog mene.
1: Ivana Gudelj. Prije tišine. Treći dio.
2: Majda! Majda!
3: Isuse!
2: Šta je?
3: Srce će mi stati. Kako si ušao?
2: Pa, kroz vrata, bila su uključena.
3: Koliko je sad?
2: 9.
3: Zaspala sam. Nisam uopće planirala ostati ovdje.
2: Ja uopće ne kužim kako možeš spavati uz ovu buku.
3: Toliko sam umorna, stari moj, da ništa ne čujem.
2: Gle, ja ti imam jedan stari kauč. Mislim, nije nešto, ali opet bolje ti od tog naslonjača.
3: Sve je bolje od njega, našla sam ga na kontejnera. Da je nešto vrijedio, neko bi ga već skupio. Ukočila sam se od bolova, imam kavu povrat. I neku tabletu za bolove, hoćeš ti?
2: Ja ću samo kavu. I... Aj daj zatvori taj prozor, ne mogu razmišljati. Sad ću ti ja ko Vukas. Kolegice, kakvi su rezultati noćne smjene?
3: Jako duhovito, znaš da sam do podne sa humorom na...
2: A dobro, daj to ja da te malo razbudim. A i draže mi je kad si živčana nego kad si usporena. A, nego reci mi, jel se isplatilo lomit kičmu na lošem naslonjaču?
3: Je.
2: Je? Šta je to?
3: Napravila sam popis ljudi s kojima se družila i koji su je tražili, evo ti čitaj.
2: Otkud ti taj popis?
3: Prepisala sam ga iz dnevnika Tanjinog. Detaljno je opisivala s kime se sve Valerija družila i u kakvim je bila odnosima.
2: Čekaj, nisi valjda sve te ljude ponovno ispitivala?
3: Ma nisam. Sve, ne, do nekih ne mogu doći, neki ne žele razgovarati uopće. Gle, koga sam našla.
2: A tko je to? Pa izgleda kao da je pobila cijelo selo.
3: Ma izgleda normalno. Žena pletikosa. Spasila mi je život kad me Slavko Šarić napao.
2: Pa kakve ona ima veze s Valerijom?
3: Pa nikakve. Tražila sam podatke o jezeru Orešje i naišla sam na neku reportažu u kojoj ona priča kako se mladi tamo sastaju i kako ostavljaju nered.
2: Eto, i toliko o Šarićevoj izjavi da tamo nema nikoga. Mislim, očito će za lovu reći bilo što.
3: Ne može se njemu vjerovati. Sinoć sam zvala Boženu i rekla mi je da je Šarić u bolnici.
2: Pa nadam se da ga nisi još jednom posjetila.
3: Šta točno misliš?
2: Pa, ne znam, poznavajući tvoje metode, možda si ga ti dokrajčio.
3: Tebe ću dokrajčit, ako ne prestaneš. Božena ga je našla mrtvog pijanog pred kućom. Bio u takvom stanju da je mislila da je frajer gotov. Odvezli su ga u bolnicu i onda je nakon 2 dana dobio moždan.
2: Taman kad se otrijeznio.
3: Da, nadam se da će se oporaviti. Daj ti meni reci, šta je sa ovom malom što liči na Valeriju?
2: Ništa, to sve zaboravi. Cura stvarno liči na Valeriju, ali našli su je Austrijanka. Ima azil za pse.
3: Valerija se boji pasa.
2: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše. Pa i sama si se susretala sa sličnim dojavama.
3: A znam, da. Ajde, molim te, provjeri još je li priveden netko od Valerine ekipe s jezera.
2: Vukas prati sve što radim. Mislim, popizdio je kad je vidio da pregledavam te snimke iz Beča. Ajde, probat ću. Okay.
3: Dobro, znaš šta, ajde budi oprezan, molim te. Ne želim da nastradaš sad još na mene.

0: Luka Majcen.
1: Da, ja sam.
0: Majda Krančar. Tražila sam te na kućnoj adresi, ali tvoja mama mi je rekla da si tu.
1: Je, javila mi je da ćete doći.
0: Obećala sam joj da te neću dugo zadržati jer imaš puno posla. Šta uzgajate?
1: Svašta uzgajamo, imamo luka, paprike, zelje, paradajz. Imamo svoje OPG, dobili smo prošle godine nagradu za najbolje zelje.
0: O, bravo, čestitam.
1: Mama je tu glavna, ne? Ja se zadužim više za ove fizičke poslove, radim dostave.
0: Luka, gleda, ne duljim. Došla sam zbog Valerije Car.
1: Valerija? Pa kakvi novosti o njoj?
0: Nažalost, ne.
1: Ne znam kako mogu pomoći, da ste vi iz policije.
0: Privatna istražiteljica.
1: Nisam znao da to ima kod nas.
0: Jesi razgovarao već s policijom?
1: Jesam prije par godina, ali nikad je nestala. Mislim, ona su ispitivali sve iz društva, tak i mene.
0: Čula sam da ste bili u vezi.
1: A nije bila baš neka duga veza. To je bilo od Valentina od 2019. do 2021. Dve godine smo bili.
0: A gdje ste se upoznali?
1: Mislim, mi se znamo 100 godina. Išli smo u srednju skupa, samo što tad nije bilo ništa između nas. Da smo bili malo previše različiti.
0: Kako to misliš?
1: Tad me nije zanimalo. Ona je bila nekako... Nije se uklapala.
0: A u što se trebala uklopiti?
1: Gledajte, svi smo izlazili. Mene nikad nije bilo doma, a ona... Ona je bila nekako... Kako da kažem? Uštogljena, mislim da je to bilo zbog staraca. Njezini su bili dosta strogi, pa nije smjela izlaziti tu.
0: I kako je došlo do preokreta?
1: Promijenila se nakon srednje škole. Tad smo se nekako izbližili, počele više izlaziti. Kad je upisala faks, onda je to bila druga priča. Samo je bila za akciju izlaske cuga. To
0: misliš kao na drogu?
1: Nije to ništa ozbiljno. Mislim, barem ja nisam ništa ozbiljno to.
0: A ona?
1: Ona je... Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, ali poslije... Poslije je bilo svašta. Mislim, tako su mi pričali.
0: Ko ti je pričao?
1: Friendovi, ne? Mislim, pričali su da je više bila ukomirana nego normalno. Isto nije nikakva tajna, to su svi znali.
0: Jeste išli na jezero Orešje?
1: Da. To sam i ja otkrio. Bilo je super ići tamo kad je bila korona. Nema ljudi, tišina, mir. Samo poneki ribić.
0: A kao Slavko Šarić.
1: Slavko, da. Slavko je super lik. Super. I on, samo... Ne možete baš vjerovati, samo što kaže on. Je bio dosta zabavno. Družili smo se dosta s njim.
0: Jel?
1: Da.
0: Mislim, razgovarala sam s njim, ali... Nije te spomenuo.
1: Nije me spomenuo?
0: Ne.
1: Pa ne znam, mislim. Mislim, možda je dosta cugo u to vrijeme, pa on pa me možda zaboravio ili nešto.
0: I tko je prekinuo vezu? Ti ili Valerija?
1: Ja trebam ovo odnijeti. Kasno već za vodno.
0: Pa idem s tobom.
1: Pa ako morate.

0: I ko je prekinuo vezu?
1: Ja sam prekinuo, čuo sam da je priča kako ona mene napucala, ali to nije točno.
0: Zašto ste prekinuli?
1: Zato što je postala naporna, eto. Ne znam, meni je bilo dosta izlazaka, a ona se ponašala kada je puštena s lanca.
0: Aha, ono što vas je spojilo, vas je na kraju razdvojilo.
1: Da. Da, meni je nakon nekog vremena naprosto postalo mi previše.
0: Previše čega?
1: Previše svega, i nje i njezinog dokazivanja pred drugima, voljela biti u centru pažnje, stalno je htjela se da je svi vole, da svi misle kak je super.
0: Ko svi?
1: Svi, mislim, njezina ta nova ekipa koju je dovodila na jezera, ne, to je trebalo biti naše mjesto, ne, onda se sve maknu, više nisam htio ići tamo.
0: Jesi bio ljubomoran na njene prijatelje?
1: Nisam ja imao na kog biti ljubomoran u toj ekipi.
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid?
1: Ja, pa.
0: Jeste se čuli? Nakon?
1: Jesmo, nismo često, ali jesmo, da, kad bi me nazvala, onda je bilo obično ukomirana, pa nisam imao ni živaca pričati s njom, a imao sam drugu curu.
0: Kad ste se čuli zadnji put?
1: Par mjeseci prije nestanka, ne znam, ono, jedva je pričala, molila me da se nađem, ja nisam htio.
0: I to je bilo to? Više niste bili u nikakvom kontaktu, tako?
1: Mislim, zapravo, zvala me 27.8. me nazvala, ali nisam se javio, tako da se to ne broji.
0: Sve se broji.
1: To, onda je to bio zadnji put. Na moj rođendan, imao sam slavlje doma, pa se nisam javio, zvala me valjda 10 puta.
0: Zašto se nisi javio?
1: Zato nisam imao živaca za njima, zato sam mi žao što se nisam javio, da sam znao da će se ovak završiti.
0: Kako?
1: Ne znam kako. Da sam se javio, možda bi mi rekla da je opasnost ili da planira negdje otići ovak. 3 godine, niko niš ne zna.
0: Šta ti misliš? Šta se s njom dogodilo?
1: Mislim, bilo bi super da je negdje sretna i da uživa, ali iskreno, gdje bi bila do sada? Mislim, javila bi se starcima ili burazuma.
0: Ti si upoznao Borna?
1: Vidio sam ga jednom. Valerija ga zvala posrnuli kućni ljubimac.
0: Zašto tako?
1: On je uvijek bio super, ne ona luzerica, sam onda on napravio neku tu glupost, pa su starci bili protiv njega. Valerija je govorila da su se doboje propali slučaj.
0: Kako glupost je napravio?
1: Ne znam, nešto slovo. Valjda upao dugove, ne sjećam se. Aj, pričekajte mi samo par minuta da ovo ja dostavim.
2: Ko je prekinuo vezu?
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid? Što ti misliš? Šta se s njom dogodilo?

0: najbolji profesor.
1: Albert Cukrov.
0: Omiljeni ugledni profesor. Ček. 51-godišnji srednjoškolski profesor AC priveden je na ispitivanje u vezi nestale Valerije Car.
1: Albert Cukrov.

0: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
1: Mislim da smo bili skupa, ono je bilo pod kontrolom, a poslije... Poslije je bilo svašta.
2: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od muža.
3: Sjednite.
4: Dobar dan.
3: Hvala.
4: Razgovarala sam s Natalijom Cukrov.
3: Mhm.
4: Ona je supruga od Valerije.
3: Ja jako dobro znam ko je ona i ko je njezin muž. S njom smo bili na sudu.
4: Zašto?
3: Zato što nas je tužila za duševne boli. Jer smo javno napadali njezinog muža. Ja već 3 godine ne znam gdje mi je kćer, a znamo kako se njezin muž ponašao.
4: Nema dokaza da je profesor Cukrov.
3: Njegovo samobojstvo se može protumačiti i kao priznanje.
4: Ali i kao nemoć pred svima da dokaže svoju nevinost.
3: Dajte. On je bio razumnik moje kćeri. Dolazio sam na informacije, roditeljske sastanke. Ako je vidio da nije dobro, trebao nam je reći. Zašto me nije nazvao? Ja bi se bio pobrinuo za nju.
4: Možda Valerija nije željela da se javi.
3: Što je on s njom radio? Ona je imala 21 godinu, a on preko 50. Pa nisam lud.
5: Za vas nešto?
4: Ništa, hvala.
3: Gledajte, Valerija nije bila dobro i mi smo izgubili sve živce s njom.
4: Jeste što poduzimali? Jeste joj pokušali pomoći?
3: Pa ja sam je molio da ide na liječenje. Naručio sam je kod psihologa, ali nije išla. A puno toga je i Tanja kriva.
4: Zašto ona?
3: Pa jer je skrivala njezine probleme. Kad je trebalo reagirati, ona bi stala na Valerijinu stranu. Lakše je bilo posvađati se sa mnom nego prigovoriti kćeri.
4: Jeste razgovarali s Valerijinim profesorom Cukrovom nakon što je nestala?
3: Pa da. Došao nam je na vrata. Bio tučen. Pomagao nam je oko potrage. Slušajte, mi smo jedva preživjeli te dane, mada ni sada nije ništa bolje.
4: Dobro da je sad Borna s vama.
3: A što je to dobro?
4: Pa može vam pomoći.
3: On cijeli život misli samo na sebe.
4: Koliko dugo Borna nije bio ovdje?
3: 6 godina, mislim. Pa zapravo došao je kratko kad je Valerija nestao. Ali je odmah otišao natrag.
4: Rumunjska nije na kraju svijeta. Zašto vas nije posjetio?
3: Pa, imao je obaveza. Posao, obiteljski problemi.
4: Problemi?
3: Pa, Borna misli da ja ništa ne vidim. Ali nešto nije u redu. Ne govori o tome, ali nije normalno da mi tu ženu nismo ni čuli ni vidjeli. A 4 godine su u braku. Znamo samo da se zove Elena i ništa više.
4: Pa možda i bolje. Moje mame bi recimo bilo lakše da nikad nije upoznala mog bivšeg muža.
3: Dobro, ja govorim o situaciji u normalnoj obitelji. Borna nema razloga ništa skrivati.
4: Zašto vi niste otišli tamo?
3: Pa planirali smo, ali uvijek nešto iskrsne. A kad je Valerija nestala, onda nam nije bilo do puta.
4: Pročitala sam u Tanjinu dnevnik.
3: Pustite, molim vas, što je ona napisala. Molim vas. Rekao sam vam da ne čitate ta njezina sranja.
4: Sigurno postoji neki razlog zašto je napisala da ste Bornu potjerali.
3: Potjerao? Nisam ja nikoga potjerao, nego je Borna pobjegao od mene.
4: Zašto?
3: A to vam Tanja nije rekla.
4: Vi mi recite.
3: Ne znam zašto toliko kopate po mojoj obitelji umjesto da se bavite onime za što ste angažirani.
4: Sve je važno, ne ispitujem vas bez razloga, nego pokušavam shvatiti što je uopće dovelo do Valerijinog nestanka. Možda se osjećala manje vrijednom, pa je tražila...
3: Valerija je bila lijena, ali ne manje vrijedna. To je jedino što sam joj zamjerao, tu lijenost.
4: A što se dogodilo s Bornom?
3: Ništa, ponudio sam mu da radi sa mnom, ali je odbio. Rekao je da ne može podnijeti da mu ja zapovijedam. Onda sam mu rekao da nađe posao i da ga ne želim financirati. I onda je otišao.
4: Zašto baš u Rumunjsku?
3: Ne znam. Tako je izabrao. A prije odlaska je prevario Tanju i uzeo je novce.
4: Čak, prevario?
3: Da. Prodao je njezino obiteljsko imanje i izbrisao. Ja sam za tu prodaju saznao tek kad je otišao. I poludio sam kad sam za to čuo.
4: I zato godinama niste razgovarali s njim?
3: Pa bio sam ljut. Ali opet sam prešao preko toga. Sin mi.
4: Kako mu ide posao u Lumojcu?
3: Pa, snašao se.
4: Čime se bavi?
3: Adaptacijama stanova. Ne priča puno o svom poslu. Slušajte, o meni možete misliti što hoćete, ali ja nikad svoju djecu ne bi izbacio iz kuće. Ni Bornu, ni Valeriju. Moja jedina krivica je što sam želio da se uozbilje i prime posla. Eto, samo to.
6: Dajte malo u stranu samo.
7: Može.
8: Opa, je li to nova Zurkica za rođendan?
7: Mene si našla.
8: Sretan rođendan.
7: Hvala.
8: Evo.
7: Šta je?
8: Poklon.
7: A dobro, pa nisi trebala, daj.
8: Pa da onda mi možeš prigovarati cijelu godinu.
7: Bon za wellness centar. Depilacija, oblikovanje, bojanje i njega obrva. Jesi ti normalno?
8: Čite dalje.
7: Manikura, masaža. Stvarno?
8: Pa bada ćeš nešto od toga izabrati.
7: Pa znaš da ja nisam tip za takve stvari.
8: Ja sam se stvarno trudila dođu do toga.
7: Sad mi reci kako si se točno trudila.
8: Pa na svoj način. Miks privatnog, poslovnog. Trebala sam doći do Natalije Cukrov.
7: A ko je to?
8: Pa žena od Alberta Cukrova, Valerijinog profesora.
7: Aha.
8: A ona je vlasnica salona za uljepšavanje, pa da bi dobila neke informacije morala sam kupiti bon. A ostalo, znaš.
7: Pa ti baš voliš do svega doći na teži način.
8: Ne volim, ali moram jer mi ti ne pomažeš. I onda kad mi najviše trebaš ti odiš na godišnji.
7: Ja sam svoj godišnji zaslužio. A, nego šta kaže profesorova žena?
8: Bila mi je iritantna kad sam došla. A posle mi je bilo žao. Vidi se na njoj da je povrijeđena i ljuta.
7: Aha, to sebe opisuješ. Mislim, zadnjih par godina.
8: Hm? Upsi.
6: Može ovako?
7: Odlično.
8: Jesi uspio pronaći informacije o Valerijinoj ekipi?
7: A, jesam.
8: I?
7: Ma, nema tu ništa. To su ti sitni dileri, bezveznjaci. Neki su dobili kaznu, neki su se nagodili, pa su onda cinkali druge. Ali o njoj niko ništa ne zna.
8: Ma, nemo.
7: Jesi vidimo večeras?
8: Da, naravno. Franko je kod Zorana. Moram se nekako posebno obući ili mogu normalno?
7: Ajde, normalno, drži se toga. Normalno.
9: Šta ti radiš ovdje?
8: Skrivam se od problema, od posla.
9: I ja isto. Nisam znao da izlazimo na ista mjesta.
8: Zapravo, ja ti ne izlazim baš ovdje. Stavimo rođendan.
9: Pa sretan ti rođendan.
8: Ne, moj. Evo, ovaj gospodin ovdje, ovdje slavim. David, ovo je Borna car.
9: Sretan ti rođendan.
10: Hvala. Pričala mi je o tebi.
9: Idem ja po rundu, Majda. Isto.
8: Isto. Borna ti?
10: Neću ništa, hvala.
8: Kim si tu?
10: Sam sam, taman sam krenuo u kući, došao sam te sam pozdraviti. Vidimo se.
9: Evo, za žedne ljude, ja ću to staviti tu na stol, pa svak nek uzme svoje.
8: Ti misliš da je ovo bilo slučajno?
9: Šta, jel u Borni pričaš?
8: Vidjela sam ga danas s Vukasom u kafiću.
9: Pa dobro, šta je tu čudno?
8: Ma sve mi je to čudno.
9: Pa daj, opusti se.
8: Ne bi me iznenadilo da mu je Vukas rekao da me prati.
9: Je, baš se ovom tobom bavi. Aj, nemoj biti paranojčan.
8: Ne znam.
9: Aj, on čuješ?
8: Da, ne.
9: Čuješ, znam da znaš ovu stvar, ajde. Ajmo plesat, ajde. Ajde, dođi.

0: to je završio onako kako je završio. Nije njega uništila veza s Valerijom.
1: No, šta?
0: Kad smo ga priveli, javile su se još neke cure kojima je navodno pomagao. Skupio je oko sebe problematične maloljetne cure i iskorištavao ih. Tako da priča o idealnom profesoru pada u vodu. Okani se ti jezera i tog slučaja. Što god da se dogodilo, nije se dogodilo tamo. Pusti me da radim svoj posao.
2: Ja ti ne smetam.
0: A i Valerijinoj obitelji uzimaš novce bez veze. Kako te nije sram?
2: Pa ako ti toliko vjeruju, zašto su mene angažirali?
0: Mislim da su svjesni da su pogriješili. Ti si nađi lakši posao. Bavi se sitnim prevarama, ali ovo ostavi meni. Nadam se da sam bio jasan. Nadam se da sam bio jasan.
3: Ti si nađi lakši posao. Kako te nije sram?
4: Blagajna broj 3 se zatvara. Molimo kupce da prijedu na blagajnu broj 4.
2: Kava.
5: Dobro, smo sad gotovi.
2: Sigurno sam nešto da bolim.
6: Dobro, sam ne napraviš popis onog što trebaš.
2: Pa imam popis, sam je doma.
5: Tri put smo već prošli cijeli dućan. Ti znaš da ja mogu dulje izdržati pod vodom nego u dućanu.
2: Šta nisi popio neku tabletu? Smirenje, ja sam jučer popila dvije nakon Lukasa.
5: Dobro, aj nemoj se žicirat sve. A i on ti samo puno laje.
2: Ja sam iskusila i da grize.
5: Dobro, nemoj se stalno vraćati na to. Gubi živce potpuno bez veze.
2: Na kojem je slučaju radio Kovač? Kad je poginuo?
5: A, čekaj, zašto je to sad bitno?
2: Zanima me. Mislim, upoznala sam Saru i stalno mi se sad to, sve mi se vrti po glavi.
5: On ti je pratio šverc droge.
2: To je kupljeno.
5: Ali Bože, šta ti je to sad? Zašto to bitno?
2: A ja sam bila na porodinu tada. Šta je bilo s tom nesrećom?
5: Kovač je dugo radio na tom slučaju. Mm-hmm. I onda se dogodila ta nesreća. Padala je kiša, cesta skliska, ništa, on sletio je s ceste.
2: Aha, prevelika brzina.
5: I neispravne kočnice. Vukas je uvjeren da je neko prtljao po kočnicama, jer taj auto je par dana ranije prošao tehnički.
2: Aha, no. Nije mu bio drag taj Kovač. Mislila sam da je grozan šef, ali Vukas je još gore. Dobro, kako je završila istraga?
5: Pa, par mjeseci kasnije pao je Vlatko Glavina. Uhvatili su ga na granici, odnosno njegov kamion u kojem je švercao drogu i to među građevinskim materijalom.
2: Mm-hmm. Je li to slučajno otkriveno ili je bila dojava?
5: Ne znam, pitaj Vuka.
2: Je, baš bio meni pričao o tome.
4: Molimo kupce da prijeđu na blagajnu broj 5.
2: Čekaj.
5: Stani. Što je?
2: Zoran. Sirenom. Vidiš tamo?
5: Sad se još i od njih moram skrivati, da šta?
2: Ne moraš se skrivati.
5: Ne, nego ti je neugodno da te Zoran vidi sa mnom.
2: Dobro, zašto mi je bilo neugodno? Jer ako je uvjeren da nas dvoje nešto mutimo.
5: Pa dobro, reći, to si demontirala, potvrdila.
2: E, to nećeš nikad saznat. E, ajde, brzo, samo jedinica je otvorena. Ajde.
5: A, konačno.

0: Yeah, boy.
1: Yeah. I'm a big girl. Mm. What is it?
0: Next.
1: But you can.
2: Oprostite, oprostite što vam smeta. Okay. Samo ću kratko, gledajte, nešto sam pregledavala dokumentaciju i...
1: Dobro
2: večer.
3: Dobro večer.
2: Neću vas zadržavati.
3: Ne, sve u redu, ne smetati. Slušamo Valeriju kad je bila mala.
1: Da, imala je divan glas.
2: Jeste dobro, ruke vam se tresu?
3: Dobro sam.
2: Pregledala sam dokumentaciju.
1: Kakvu dokumentaciju?
2: Zaklade Valerija Car. I...
1: Pa zašto si joj to dala?
3: Pa tražila me.
1: Pa normalno, ako te tražila pa ti si joj dala, jel?
3: Dobro, tražite mi, da budem.
1: Oh my god.
2: Zanimljiva mi je uplata.

0: Ova uplata od 10.000 eura.
1: Šta?
0: Znate li ko je to uplatio?
2: Ne znam, uplata je bila anonimna.
0: Šta vam nije čudno to?
1: Bilo je puno anonimnih uplata.
2: Cijelo vrijeme javljaju nam se ljudi koji žele pomoć. Neki od njih su izgubili svoje bližnje ili još traže svoje članove obitelji, prijatelje. Uplaćivali su i naši poslovni partneri.
0: Ma to mi je jasno.
1: Gledajte, na prvom sastanku smo vam spomenuli da smo primili neku određenu cifru.
2: I to nam je dalo nadu.
1: Da.
0: Gledajte, nije isto primati uplate od 5 eura, 10 eura i od 10.000 eura. Zašto mi niste rekli za taj
1: iznos? Zato što se to ne tiče.
2: Dobro.
1: Zato.
0: Jeste li rekli policiji? Nismo.
1: Da, nismo.
0: Zašto?
1: Zato što se ni njih to ne tiče. Da nije bilo tog iznosa, ni vi ne biste bili angažirani. Ali od početka mi je žao što jeste. Tanja, šta sam ja tebi od početka govorio? Od početka.
0: Kako da radim svoj posao ako mi ne govorite istinu? Jer zna Borna za ovo?
2: Zna, rekli smo mu. I on je zaključio da vam iznos ne spominjem.
0: Jer se bojao da ću tražiti veći honorar. Je li vi želite da se vaša kćer nađe?
2: Ajde, kako možete da tako nešto reći?
1: Ajde van,
2: Dražane, smiri se, molim te.
1: Izlazi,
2: molim
1: van
2: te, stani tu.
1: Ma daj,
2: ostani.
1: Pa ti si za ovo krio. Jel vidiš koga si nam dovela u kuću?
2: Smiri se.
1: Zadavit ću vas,
2: Majda.
1: Ako bi se ne maknete s očom.
2: Majda, molim vas.
1: Gubite se, posao
2: daj,
1: je gotov.
2: Se.